Yemi samo so nganke geca ke mke wola ngxime masika maqhaya mqoqo make khokho manqonka e sibe ngxime iqanwa 44 tak ke konkerado xkfm tetim tanini acho qanqwa mqoqo mata saq e qume emani aqonqo uqa qonqe ke ke wola ngxime masika ma mqoqo program ke acho takai masamo so yetanini age qanqe ke mke wola ngxuma.